0: тест-дове.
1: Саме хіти. Саме хіти. Радіо Кіс FM. Hey, drops and bangers.